Pijano tu od bluesu pijanenu i na te ženu tiho stene. Studeno je kod mene si.